0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: ¿Estás reuniendo a tu familia para una barbacoa o una celebración o simplemente cocinando la cena? En La Plaza Bakery tenemos todo lo que necesitas para hacer de tu reunión o cena una fiesta. Con los mejores pasteles, pan dulce, chocoflan, gelatina, galletas y mucho más. Además, La Plaza Bakery ofrece ricos desayunos, almuerzo o cena. La Plaza Bakery con tres ubicaciones en Salinas, Greenfield, Soledad, González y King City.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Si usted le toma la foto a su mano derecha y me la envía en un mensaje de texto, yo voy a mirar la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Vamos a mirar de dónde viene, para dónde va, qué le depara este año 2026, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Quiere recuperar el amor? Tómele una foto a su mano y vamos a mirar la línea del amor, a ver qué está pasando en su vida y me la va a enviar al 831-750-0516. 831-750-0516. A través de esa fotografía que usted me va a mandar en un mensaje de texto, yo voy a mirar y le voy a decir con claridad y exactitud qué está pasando en su vida, por qué no le rinde el dinero, por qué va de para atrás como el cangrejo, por qué presiente espíritus negativos, por qué la suerte me lo ha abandonado. 831-750-0516. 831-750-0516. Somos los hermanos Kirlan.
5: Sigue gozando con la suavecita.